levantativos truncantes maleficorum. Quibus maleficis non campiatis tropetiatis.